0: Evo za zagrevanje glasni žici v petok Moloko Sing It Back.
1: Ima pošta za tebe.
0: Samo jedna jedinstvena radio pošta v Makedoniji možeš da iskoristiš tok muti. Kako i zašto? Za da mu napraviš na neko jutro to denot, da mu isprtiš specijalna poraka preko naši otetar. Ta poraka što je isprtiš može da bide bukvalno za što i da sakaš.
2: Dobro jutro, Stanko.
3: Ajde,

Poletno zvuči Nelly Furtado, I'm like a bird. Baš nekako fino da se sluša v petak popladne, Nelly. A boga mi imam i kategorija preživejani. Ti kako? Evo, Milan, bili završi svoj ravota, petok, svega dva dena doma uživanje. To je toj moment za yes! Ili ko slaviš 25. rođendan, kako mi je, na primer. Happy birthday to you, happy birthday to you. Miča, da si mi živa, zdrava, srekna, vesela, sve što sakaš da ti se ispuni. A sega ti, v koja kategorija? Pobednik, gubitnik, preživejan na nedelata. Ke se zapišeš li na naši od spisok? Samo razkaži mi kako je završuvaš na Biber 072-60-77-77. Kanal 77 Deep House.

baš tak, a baš nekako za zaspivanje. Milan veli kako malo najubavo mi se zaspivaš so pesnata Spi, spi, angelče, zato što me smiruvaš i mi davaš čustvo na sigurnost pred spijenje. Iskreno, jaz ne uspev da je najdem ova, ama barajke se sjetiv na jedno so koja verojatno mnogumina ste zaspivale. Odivaka!

0: bebence.
1: Ako ne vaka, sigurno je varijanta Nani Nani Bebence. Očigledno site smo imali neka pesnička za spivanje. A ako ne se sjećavaš koja je tvojata, prašaj doma, pa internacionalan den na detskata muzika je.